0: Спочатку ще милость пані.
1: Маж є.
0: А як?
1: Не бранілася.
0: Мне же ніхто не убрані. Чекал, я се врнані, як ол тигр, літа сань. Затикам вас, знімуй тон. Конечне, ді на то он. На том мані дукат отснесе мі в длані.
1: А цо дале?
0: Затхнул сем їй гнет.
1: А тим дукат?
0: Ровнєш, як омет.
1: Де є в'єзе?
0: Завжен до загради.
1: Постав стул, а звоник тади.
2: Що хцеш ділот?

0: Скусились ми много страху.
1: Младий пан ден віцнеш їні по лісі та річині.
0: Подезжалімся ті здав.
1: Мам лі правду мловити я? Мне се не ліби то сцела.
0: Боже, слышиш, млув це діла.
1: Содва оцнул сам се в кругу, заволал си свого слугу.
0: Слуго, як млов яснеє?
1: Ано, слугу в ливреї, к особнієн службі свої.
0: Дом не трогу у покої.
1: Тен му псінес який звак, з нього ж виняв непомірне множстві гріч і малих херне. Вейце міє, чеше, пакієн, що ж ділаш? Пан наш жив не ділал, то як ти жив?
0: Добра, зостань на стражі!
1: Сра Росія скура!